quyaanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikilnguut litnaartoriugngaluutun ikaayorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.